Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum no vobis, ne respicias pacata nostra, et vitam ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad chenum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.